0: діді реп, волаємо бах. Кидьо ніч, і не так волаємо прах. Не стоїмо позорно, не стоїмо абсолютно ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веляно, припоменю мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, писал мавком.